afutuenu hii bwa ye mbobo sene mbo asome wafaman yeni wote fans na kikri nu mke anyengwa mwobe kratenu ye ye fariyo ukrike ujumite mbo ye minye nzozi ne wafuri angrene ne anyengwa mwokrati namba sabesi ne kabo ne beodonu mbeodone Bene kani yewe freke Boka Olivier mobe Boka. Oni mkabo ni behwale ni boe mini wa fule ni wano mwa. Na behwale bejuru dane na bafusu wa pli ni anu. Ne bekwati. Ya kebe juru dane besike mini wa ho. Koso ne benkiye bewende ala yili mbotuwe ne. Bebo ni beoble mo amu Pierre Jean. Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Mathieu, Jacques, Alphée, Yohane, Yé Simon, le Zélote, Yé Jude, on est Jacques. Ben quoi, Tine, Mouke, Baho, Kouelokon, on m'a dit, Hamba Bonou, Né Mla Niala, Yé, Ben Zre Niala. Mutuwe nela, yale ebe mutuwe. Waso, nambe ngumi ebe horeo. Afembe kone, yewude yeni mari, zozu ikli, ini diene, one ini ya mamo kurati, ne, beo nubie. Amanye, afutuwe nyuane, dienja, befreke, sese for pie, ye, okrewa maye kurati. Ose yake kebo e ofi du Josie du manuti bo ye ye ye fene na ma ko nwo kan e na koso ma awon chuchu ande ala ye o han ye da huo afen wo ba du item ne ye ni wo ba yi un okre ye na ofi du Josie du manuti na se be pe monzo a be to emotion be kre mo yala ma awon chuchu ne wo han mo da hu afin obaju temone adjon nyame pri adjon sasane oba ogwemo krati beso na memo fi okwete bien eti kodiawu eti awuo foe ne enke boye onvata eti nne nya foe na ebleso wo mla na wo blabona oeso a na se dia otepa na kososo wanyoso nanse ufike edenyamia di ye kafra wo kafra yale biaha wa wo yale sobo kanwe na ma eunyanzoa afen etiambi dede nyira ne wo kanwo ne baba woni momo ya amanye nyombo ye asoni ofao mani ye mrobo sene ya heka ye kulati ya sempa asempa ne wo ye Yedanyamiyan seyo.

fe yemi awa bonu menia se kwa fwe yemi zozi yemi yele woda wobude yese e babane mmomo amanyene watenzawa kwa nuswa ya kwa yese yese ke ajunu saunu ya ya kwa yete ya wondo mwa ya bosene ya ngang ya hangrele ya mwakwe uhuwe ne ne sasafuwa ne ya wobude ya baba zozi oba ofu opoisi nyamia wako tanyi famaso na koso wakwe yu hanini yu wakwe onye kia usinya oba ongo wake karadade koso wapsele menia ne ma menia ne wafa defo pripa wafa wafable ye brofo nube seke esprit saint ye anyinu ye seke adjono saun ye adjono saun oba ba ye feke konu swafen uhuwa bwa sene ne nom uka okereburu kondi okakan adjono saun debo ju mobi okuni adjono saun le ba adjono saun bwa yo bae omake bia oba ye ye te che che adjono saun okreke yo oba yami jozi nyende reye ajisi nkula no aho iwa adjono saun ba ba oma nke bwa ye ndebo ye ngengle reye mo kwati adjono saun oba mo so oma emo wango frikon oma atin bo ye mbele mfama ni emo ni so atin ni isu ye emo li dide de na waju mani ya yuli ye afen ajon sa un nase e fa fa ura okun dedi un jebi ala bo ye yo afen ne kafo o menzo zi mno ase yeso wakon kusu ase ajon sa un ide o ni emo wa intetie seke siye ba ajon sa un ajon sa un wani nyamia wani nyamia kusia kurafo wani ya wudin yeni ya ma pain zozi kri bete kumbakri nyamia pri zozi ya ajon sa un ote kumbakri anafen ke ajon sa un wawa ni wate ke zozi wate ke nyamia pri bo mwa yo wawa ama yitira nuke kri ye unuzi ya un ye unuzi ya un mba amonu maa tembo ye ya yuo bia onyanyi me menye siya kwa afo yu ya si jozi kri yu maso tene ya yaki ya kwa ati ya anuma si mwra boyo sene ya asonene wa hongu kire yo ide so ajino sa uni yu ndele yiso ale yo wo ye nja waju keko nuswa ene ya wa ya ju ewa ya ba kan kumba nde kumba ni ala ye kan amo biara betemia ne enka biara bo wo betemia ne ne wo nche biara bo we wo de nja fa kwa fa wura meni ansanu afia jono sanu ne okakan obaba ma ye ye un lide wura wura ma ke bia ye un gori kun o ko so nja wo ye de da o de o mo eso se o de ye kurati yo nja ene ke kra de be freke bro fo juma ye di on ka ne wo so wo pa bo o ma ti ye ba bomba ye ye ba bomba ye bi e fa ye ma ye baba papo ye bomba ye bi e fa ma monseigneur mokratin Côte d'Ivoire monseigneur mokratin ye bomba ye ne ye fa ye ma père mokratin jeune din gram ce ko nous parce que c'est tié ye bomba ye bi e fa ye mo ye bomba ye bi e fa ma katrosi bobe kri katrosi ye nyinu onzu ye fa ye ma be e o ma kwajo parce que kra o so o nja ware nso e suwe tié o mo to o ko so ye menyame a ye be kratin be ware ojuma ni da ne ko so juma nu ye si o si ye kra fo e bokabe ma be juma mohu enyunu da yeba ye bomba ye yesere boboto ye fa ye ma kromo kronia ne babo ye bele kronti ofi bo ye kure pain de de faju ase bo ye nja bedbe be sie yo ma ajunu sanu ne otobe so ma ne yo be fa ne ma be yo fa ne ye pa bo ye ma kronia ne be won otobe ne ye me yesro yeba ye bomba ye bi ye fa me ni mo be won ye be ya mo e na hore baba kofi alobe anuma sin won lo le comes ke kun die be freke ajaso da frase mame akoyi nyangora okso won lo le kan e ye bomba ye die fa ye mawo ye asako so be fre kablan etien adrien okso nja kun die be freke wa yue kruso ande mo so se won le do kusi biala ne ye mi oble ma so amnyale ne ye mi wo fa sa to emo so ma emo osa yeme yesrewo ye asakuso ye bobie ye bie ma abusionfo nian biala obode on ka biala boye eti mo yune ne nja ma nja so zinsrene ogwa oso ki klara die ye obode ye ba Jacob kokore
enwa yi Jacqueline emo de bo Ngresa ye Armand Bla enwa yi Daniel emo kusuba de bo Hollande eh na hore omo akosunja bofo da homa emo beti yenga ye asakso mame ekra Rosalie ode oyopugo wa ye yonike ye baba beflas kaku Jeremy okuswa de o assurance nu msken wonde o mangumo do kwa kakon ye emo kura benike ye mame ya ba Helen ode o beflake cité Fermont msken kekra la tie ye yonike manya mien sunzumu ni siya kura fwa ni ugwe emo so emo kura ti emo beti miani ye bo emo wawo emo wawo abrokiyo se emo niyo se nja kwa divo amanuwa se wo unodo se wo fiyan bawlo mo kuro diye nun ujula mando anaya wo bawlo mo diye ya saksu biye wa siyansu wa ebri emo be manuwa na se eti miani ya eti mwa yoni ya ma emo kura ti nyamye sunzumu ne siya kura fwa ne mwaza mwaza un inira ne ugwe mo kura ti mbeso ba ata roje msike kira diye biki msike obode ya siye tiye konu biki wa esre me yonike me yonike ambye mo ne jumambo ya efeye di wawo ewane ya mame adela yide anumu wakusumu yonike bukaye wade wanja wade ya lele enuwa kusu nja nyamye adahonoma ta etemanga manyamie sunsumu ogwa okoso oso emo biala emo krotin yesra nyamie pri ye haneni o adwono sanwe oso oba yetie mo oba o manyoyete oba ye pa iti ma ye nje krotin ye fe wura sie krafo isanu isiso amoa mbisa wahi o mari ahumkan ye on ye menu otio anya fable atramara kwa asa josikri okurumba anya fable sese fo mari nyamiani botoma yete fwenemo biki oniye wiki ha mwe so yo nja yene mwabadi ngalie afimbro fuji mwandi ya ndoni waju yene mwabadi ngalie nasa nyamia buwa yene mwabadi yukun yo ilie ye koda o na ya mwabadi yukun wawo siye ba ajono saun bedu manu mwe so